Перець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай Перець у твоєму місті.

0: Хмарець FM. Забезпечуємо настрій на кожен день.
1: Не дзвони, перестань.

0: На Перець ФМ усе про все. Жителька Великої Британії ще у 1980-х роках купила на барахолці всього за $13 каблучку з підробленим діамантом. За кілька десятиліть випадкова покупка зробила цю британку мільйонеркою. Виявилося, що діамант в каблуці був справжнім, причому вагою в 26 карат. Каблучку продали на аукціоні за $847,000. Продавщиця цінного лоту забажала лишитися невідомою. А ось українці стали оптимістичнішими, ніж до війни. Згідно з опитуваннями, і оцінки якості життя, і напрямки розвитку покращились. Українці стали оптимістичнішими. Опитування «Барометр якості життя», проведено спільно з Європейською бізнес-асоціацією, показало, і оцінки якості життя, і напрямки розвитку, і рівень стресу покращились. Причому в порівнянні з довоєнним періодом. Якщо до війни більшість людей відповідала на запитання, чи у вірному напрямку рухається держава не схвально і була песимістично налаштована, то зараз українці у повсякденному житті більш позитивно оцінюють те, що мають. На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
1: Христонько, просто би хотіла.
2: Я

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Уша запасливий дятел випадково зруйнував будинок. Птах облаштував у стінах будинку схованку і старанно наносив до неї 317 кілограмів жолудів. Нові власники будинку помітили, що будівля почала руйнуватися та викликали компанію із захисту від шкідників. Експерти з'ясували, що будинок руйнується через одного запасливого птаха. Дятел зробив у будинку безліч отворів, щоб зберігати в них свої запаси. Жолуді провалювалися в простір всередині стіни, проте старанний птах не здавався і заповнив їх настільки, що дім почав руйнуватися. Робітники розібрали частину стіни і знайшли всередині 317 кілограмів жолудів. Вони вмістилися у 8 мішків. Працівники компанії зізналися, що ніколи не стикалися з таким. Нещодавно власники собаки і просто любителі тварин з'їхалися на ярмарок Санома Марен, Каліфорнія, США, аби обрати найпотворнішого собаку року. На цей раз переможцем став песик на прізвисько Скамп, який, на думку суддів, відмінно поєднує потворне з милим. Івон Морене взяла тварину з притулку в 2014 році, не зніяковівши дивним зовнішнім виглядом нового вихованця. Щоправда, спочатку жінка намагалася упорядкувати хоча б шерсть улюбленця, але ні регулярні поїздки до грумера, ні спеціальна косметика для собак допомогти не зуміли, тож Скамп постійно виглядає скуйовдженим і неохайним. Оскільки песик не тільки страшний, а й дуже забавний, він веде насичене громадське життя, відвідуючи разом із господаркою будинок для літніх людей і початкові школи, даруючи посмішки і дітям, і людям похилого віку.
0: На Перець ФМ усе про все. Перець ФМ. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
2: Нікіта Кісельов. Молитва. Yeah.

Все на світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь, або дві смужки на тесті.

0: Хмельницький FM. Не просто хіти, а суперхіти. Слухай завжди. Перець.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті. Коли приходить ніч, покидається жага, але кохання – ні.

0: Так.
1: Перець FM. FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Єсь ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Сьома ранку в Україні. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: З оглядом найважливіших новин за мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Генштаб заявив про ураження 7 важливих цілей росіян. Під удари потрапили пункти управління безпілотників противника в Білгородській області Російської Федерації. Так, українські військові 17-18 серпня завдали ураження низці військових цілей російських загарбників. Удари завдані по складу боєприпасів у Карлівці Донецької області. Окрім того, наші воїни уразили 5 пунктів управління безпілотниками противника в районах населених пунктів Устинка і Журавльовка Білгородської області, а також Новоіванівка, Нове та Малі Щербаки Запорізької області. Також українські оборонці вдарили по пункту управління російських окупантів у районі Тернів Донецької області. Ще 16 населених пунктів на Дніпропетровщині розширили примусову евакуацію родин із дітьми. Так, евакуація передбачена у 16 населених пунктах Миколаївської, Петропавлівської та Української громад, що на Синельниківщині. Евакуювати родини допомагають співробітники Нацполіції та благодійні організації із використанням броньованих авто та бронежилетів. Кадрові рішення будуть. Президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради кандидатури Євгенія Хмари та Андрія Сибіги на посади очільників Міністерств оборони та закордонних справ. 19 серпня очікується зустріч із профільними комітетами і розгляд у сесійній залі. Студентська відстрочка тепер діятиме лише 6 місяців. Нові правила запровадять із 1 вересня. Статус потрібно буде поновлювати раз на півроку, щоб уникнути проблем. Слід завчасно перевірити, чи правильно внесена інформація в єдину державну електронну базу із питань освіти. Для допомоги ЗСУ відтворили історичний прапор, який занесли до Верховної Ради під час проголошення незалежності у 1991 році. Ukraine Wow спільно із фондом «Повернись живим» створили 1000 копій 7-метрового стяга в оригінальному кольорі. Отримати один із прапорів можна за благодійний внесок у розмірі 40 тисяч гривень. Усі зібрані кошти спрямують на закупівлю наземних роботизованих комплексів для евакуації поранених та логістики на найнебезпечніших ділянках фронту. Наразі це вся інформація. Для вас мовила Юлія Грінченко. Згодом почуємося.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Сирени під вікнами вили, у двері так сильно дзвонили. Твій батя заходить в квартиру, вальяжно показує, як сиву.
1: Руки вверх! Що втикаєш?

0: Гострі жарти на Перець ФМ.
1: Ремонт – це такий процес у хаті, коли чоловік дізнається, що він вже не зайчик, а вже якийсь чувак безрукий.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25. Відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш? Вегас 24.
1: Гра кличе.
0: Вегас 24.
1: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
1: Найкращі ігри на Вегас 24.
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Третій сезон Дому дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
2: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
4: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix. Це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: «Шкода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що там за вікном? Питання, яке вранці виникає майже у всіх. Тож відповідаємо. Сьогодні, у середу, 19 серпня, на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий дощ, плюс 22. На сході хмарно із дощем, 28-30 тепла. На півдні переважно хмарна погода, без опадів, плюс 27. На півночі сонячна погода, подекуди дощитиме, плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, опадів не очікується, плюс 25. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У столиці сьогодні переважно сонячна погода, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. Погоду ви вже знаєте, і нехай вам буде комфортно там, де ви є.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Express FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. Восьма година в Україні. Прямуємо до перемоги. На Перець FM прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець FM. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами.
1: На Перець FM.
2: О, а ось і ми. 8.00 на годиночку.
3: Доброго раночку, друзі. Усім вітання. Я сподіваюся, що ви сьогодні виспались. О. Усі.
2: Ну, прекрасне сподівання. Я сподіваюся, що всі також виспались. Але якби мене не питали про виспались, не виспались.
3: Чого?
2: Що тут приховувати? Рано все одно прокидаєшся, але тим не менше, оце от зараз ми будемо з тобою поновлювати енергію, підзаряджатися разом із нашими слухачами, і день справді розпочнеться класно. Сьогодні середа, 19 серпня. Це чудовий привід для того, щоб, ну, чимось потішити себе. Наприклад, сьогодні в Україні святкується День пасічника.
3: Клас!
2: От якщо нас слухають пасічники, ми вас вітаємо з вашим професійним святом.
3: Метку вам смачного усім. А у мене ще рівно місяць до дня народження. Сашко.
2: Прекрасно, бачиш. Тому все от беремо, щось хороше за основу. І, як то кажуть, збираємось і йдемо працювати. Займатися своїми справами. Починаємо підзарядку з випуску новин.
0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
4: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. У Москві після пожежі на ТЕЦ стався блекаут. По всій Росії почалися проблеми з інтернетом. Користувачі скаржаться на недоступність сайтів і сервісів, а також проблеми у найбільших провайдерів та операторів зв'язку. Електроенергія зникла після пожежі на об'єкті неподалік столиці Російської Федерації. Найбільше скарг надходять з Москви та Санкт-Петербурга. Тим часом росіян почали арештовувати і штрафувати за публічні скарги на нестачу бензину. У Волгограді після запису відеозвернення затримали 5 людей. Одного з них заарештували на 5 діб. Ще один штраф отримав житель Пермі, який хотів провести мітинг через дефіцит пального. Російський реактивний дрон подолав близько 900 кілометрів і дістався з заходу України. За повідомленнями, дрон рухався маршрутом із Криму через кілька областей у напрямку Дубна на Рівненщині, де згодом зник із радарів. Від Миколаївської області до кінцевої точки його політ, за попередніми даними, тривав близько 1 години 50 хвилин. Такий випадок свідчить про те, що Росія продовжує розвивати далекобійні ударні безпілотники, зокрема реактивні моделі, та намагається використовувати нові маршрути і тактику для обходу української протиповітряної оборони. Ворог вдарив по заводу «Київгума» у Броварах. Унаслідок атаки пошкоджено частину приміщень підприємства. Завдяки завчасній евакуації ніхто з працівників не постраждав. Виробництво тимчасово призупинили з міркувань безпеки, однак у компанії планують повернутися до штатної роботи вже сьогодні. Ще 8 країн підтримали новий пакет санкцій ЄС проти Білорусі. Нові обмеження стосуються товарів і технологій, які можуть посилювати військовий та оборонний потенціал Білорусі, а також окремих напрямів бізнесу, зокрема пов'язаних із криптоактивами. Українська тенісистка Марта Костюк пробилася до 1/8 фіналу хардового турніру WTA-1000. У третьому раунді українка у двох сетах переграла колишню третю ракетку світу Слоан Стівенс. Рахунок 7-5, 7-5. У четвертому колі тисячника в Цинциннаті Костюк побореться із нейтральною Мірою Андрієвою. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
1: На Перець FM.
0: Лови енергію. Живи яскраво. На радіо

Якщо ви вирішили приготувати щось за рецептом високої кухні, і у вас вийшла незрозуміла субстанція сірого кольору, не викидуйте її. Просто назвіть це авторським деконструйованим паштетом. Додайте гілочку петрушки зверху, і ось ви вже не невдаха, а невизнаний геній гастрономії. Чим дивніше виглядає страва, тим дорожче вона б коштувала у ресторані.

0: сміх, хіти і кава. Все включено. Підзарядка. Гороскоп на Перець ФМ.
1: 8:15. Вітаємо вас, доброго раночку. Я впевнений, що ви чекаєте на наш астрологічний прогноз на сьогодні, а прогноз – це не просто гороскоп на день. Це більше, це про усвідомлене планування, і в цьому нам допоможе унікальний астрологічний щоденник «Бюро Макс 2026».
2: Сьогодні місяць продовжує рухатися скорпіоном, тому день сприяє глибокому зануренню у себе, роботі з емоціями та всім, що потребує зосередженості. Інтуїція може працювати особливо тонко, довіряйте внутрішнім відчуттям, але водночас не поспішайте робити висновки про людей або ситуації. Добре сьогодні займатися медитацією, творчістю, інтелектуальною роботою та практиками, які допомагають краще зрозуміти себе. Можна спробувати розібратися з питаннями, які давно залишалися без відповіді, знайти приховані причини проблем або навіть пошукати загублені речі. Емоційний фон може бути напруженим, тому не дозволяйте підозрам, образам, різким словам керувати вашими вчинками. Краще спрямовувати цю сильну енергію на те, що дійсно потребує вашої уваги. На ділянці засівайте, підстригайте газони, збирайте врожай листових культур. Ну а більше щоденних підказок, друзі, в астрологічному щоденнику від Бюро Макс.
1: Далі інформація на правах реклами. Якщо хочете планувати кожен день усвідомлено, замовляйте астрологічний щоденник на офіційному сайті Bureomax.ua.
0: Гороскоп на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть. Недільна
1: кінцесова, дієтична добавка. Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт miliny.com.ua.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
4: Вечір боксу від U-17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка. Вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
3: Реклама на Перець ФМ.

0: 8:25. І я от зрозумів, що жити потрібно так, щоб твої колеги тобі з радістю готували каву. Дякую, любі колеги.
1: Це чудово, Сашко, я рада. А ти поки попий кавусю, а я розкажу нашим слухачам про те, чи можна каву підліткам. Ти знаєш, у мене вже дитина запитувала: мам, а можна мені каву? Вона ж бачиш, що я п'ю це ведрами.
0: А ти от сама пам'ятаєш, коли ти вперше почала куштувати кавові напої?
1: Ну, мені здається, що років 15 мені мами дозволили. Тобто я вже була досить дорослою. Але от вона прям дивиться і хочеться їй. Вона ще думала, що квас – це щось алкогольне. Вона каже, а мені, мабуть, квас не продадуть.
0: Але будьте обережні, якщо квас довго стоїть, він починає бродити, і тоді вже буде алкогольний квас. Ти пам'ятаєш, у нас з тобою було цілий матеріал, де ми тестували різні кваси.
1: Було, було. Але щодо кави. Значить, тепер ми будемо знати з вами, чи справді вона корисна або потрібна взагалі для дітей-підлітків. Кофеїн – це стимулятор центральної нервової системи. Він справді допомагає на певний час стати бадьорішим, але водночас може впливати на серцебиття, тиск, рівень тривожності та якість сну. І тут виникає замкнене коло. З одного боку, підліток випив каву після обіду або ввечері, пізніше заснув, наступного ранку не виспався і знову хочеться кави, щоб прокинутися. І у чутливих дітей навіть невелика кількість кофеїну може викликати тремтіння, прискорене серцебиття, головний біль, дратівливість або тривожність. А на що воно нам треба, правильно?
0: Ну, так і є.
1: Причому кофеїн – це не тільки кава. Він же також є у чаї, у колі, шоколаді, холодних кавових напоях та спортивних добавках. Тому кілька таких продуктів впродовж дня можуть помітно скластися в доволі велику дозу кофеїну. Тому окремо, прям зазначають, що краще почекати довше. То я собі зрозуміла, що, до 18 буду чекати.
0: Прекрасно.
1: Кави.
0: Прекрасно. Я теж приєднуюся. Це дуже рано. Особливо зараз же ще і кава така буває, справжня, так? То, що в нашому дитинстві, як у мене було. Угу. Оце ж, як вона, розчинна кава. Яка ж вона кава? Вона ж, в принципі, просто якийсь там розчинний напій. А зараз же ж у нас модно, що там яка арабіка, арагуста. Ти взагалі не розумієш, що це за слова такі. Тобто, справжня, можна сказати, кавова країна Україна у нас. Тому давайте, щоб все відбувалося вчасно і піклуватися про здоров'я нашого майбутнього, наших квіточок, наших дітей. 8:27. Давайте послухаємо музику і скоро ми повернемося вам ще щось цікаве розказати.
2: Саня Димов та Марина Клим заряджають краще, ніж Powerbank. Вмикай ранкове...
3: Підзарядка
2: на Перець FM.

0: За мою, за мою душу. Я ж это по правді мушу.
1: А 8:35 – це ранкове шоу «Підзарядка». Вітаємо вас. І щось у нас так багато повідомлень про різноманітні весілля останніми тижнями в шоу. Тому що воно і логічно. Весільний сезон триває по всьому світі. А от насправді цікаве, нестандартне весілля відбулося в Індії. Тому що там брати-близнюки одружилися із сестрами-близнючками. І здавалося, це вже дивовижно.
2: Це вже як якийсь сітком звучить.
1: Але це все, це не все. Бо весільне фото із півдня Індії, воно стало вірусним. Церемонію проводили священники-близнюки, а допомагали їм хлопчики-вівтарники, також близнюки.
2: Це ж як, скільки треба було знайти таких близнюків? Дивина.
1: От уявляєте, там яка історія взагалі? Там роки пошуків відбувалися, бо родина братів майже 3 роки шукала сестер-близнючок. Хлопці зустрілися приблизно із 40 парами. 32-річні Ахіл і Ніхіл зрештою познайомилися з 31-річними Магі та Марією Мері, які з дитинства також мріяли вийти заміж саме за близнюків. Уявляєш, яка історія?
2: Тобто просто був критерій, так? От
1: вони шукали один одного. Це доволі мило.
2: Цікаво.
1: І ще весілля організовували батьки.
2: Близнюки.
1: Ну, як батьки-близнюки. Для Індії це цілком традиційна практика, коли родина допомагає дітям знайти пару і домовляється про шлюб. От така от там цікава історія сталася. Але от якщо зараз ви там кудись їдете, наприклад, доїдете, загугліть от саме, що брати-близнюки одружилися з сестрами-близнючками. І там справді така класна фотографія, дуже мила виглядає. Тому от кохання повинно бути. Коли шукаєш, обов'язково знаходиш.
2: Головне не сплутати. Ти там
1: і в тебе, Марина, буде на твоїй вулиці щастя.
2: Мені чого на близнюки, тобі? Мені одного тільки можна.
1: Ну, це зрозуміло. За 2.5 хвилинки поговоримо про погоду на сьогодні.
3: Хочеш день прожити класно? Вмикай підзарядку вчасно. З 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Про погоду на сьогодні, за даними синоптиків, 19 серпня в Україні хмарно з проясненнями. В день на сході та південному сході країни місцями прогнозують короткочасні дощі із грозами. Нарешті території погода без опадів.
3: Загалом по країні сьогодні температурний режим буде від 21 до 26 градусів тепла, на крайньому сході – до 30 з плюсом, обіцяють синоптики. А от у столиці сьогодні, 19 серпня, очікується хмарна погода, проте з проясненнями. Опадів не прогнозується. У столиці буде температура від 23 до 25 градусів, а зараз у Києві сонячно, температура повітря плюс 16.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 8:50. І ми з вами вже максимально потужно готуємося до сьогоднішнього дня. А все ж таки є оця, от, знаєш, оптимістична думка про те, що середа – це начебто маленька п'ятниця. Якось усвідомлення того, щоб пережити сьогоднішній день, завтрашній. А п'ятниця, вона ж взагалі легко проходить. Правильно?
1: Правильно. А ще я бачила, що в суботу буде прям спека, сонячно. То точно треба планувати якийсь відпочинок.
0: Так, а де ти такий прогноз бачила? Я навпаки бачив дощ в суботу.
1: Ну, бачиш, у нас з тобою різні прогнози.
0: В якому місці?
1: Різні прогнози, Сашко.
0: Ось, але тим не менше, є класна ідея. Наприклад, хоча б 20 хвилин провести біля води. Бо це може корисно впливати на наш з вами настрій і взагалі зменшити рівень стресу.
1: Отож, бо треба планувати.
0: От давайте поговоримо про це за 4,5 хвилинки.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Ой, дівочки, це раніше я шукала чоловіка мрії. А зараз шукаю окуляри, телефон, ну і сенс життя.
2: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з Берчиком.

0: заряджайся, не зупиняйся.
1: Підзарядка. 8:56. Вітаємо вас. Це підзарядка в ефірі Перед ФМ.
2: І справді, друзі, от іноді достатньо усього 20 хвилин подивитися на воду, просто подихати оцим от повітрям, десь річковим, морським. І мені здається, одразу стрес знижується. І тепер це вже офіційно дослідження про blue spaces, моря, озера, річки, океани і інші водні простори. Отакі дослідження показують, що перебування поруч із водою пов'язані з кращим психологічним самопочуттям.
1: О, цікаво.
2: Що, значить, винайшли, зрозуміли, що спостерігають дослідники? Знижується рівень стресу, суб'єктивне його відчуття, поліпшується настрій, зменшується тривожність, відчуття відновлення після розумового навантаження. І за рахунок чого це може відбуватися? От нам здається, що просто, ну собі, знаєш, поїхали, от просто вже відпустку, коли запланував навіть, вже стає легше. Але насправді сам рух води, оце от хвильки такі, які повторюються, створюють відносно м'яку сенсорну стимуляцію. Звуки природи сприяють розслабленню. Людина тимчасово дистанціюється від міського шуму та навантаження інформаційного. А перебування біля води ще й супроводжується часто прогулянкою та фізичною активністю. І от все це разом дає такий ефект на наш організм.
1: А, клас! Тобто я, в принципі, не тютю, що я собі на ютюбі вдома включаю оцей от шум моря.
2: Ні, до речі. Чи ще й може дивитися якісь відео, і от воно може трошечки нас заспокоювати. Деякі дослідники також кажуть, що виявляють прям зміни фізіологічних маркерів стресу, включаючи кортизол. А це ж взагалі гормон, який вже з нами зрісся з українцями. Однак наукових підстав стверджувати, що рівно 20 хвилин біля будь-якої води гарантовано знижують кортизол, немає поки що. Але все ж таки така прогулянка біля озера, річки справді може бути простим способом знизити суб'єктивний стрес та трошечки психологічно відновитися.
1: Боже, як ви мені пощастило, що ви така розумна, пані Марина. Але
2: от
1: я зрозумів, що просто достатньо інколи дозволяти собі прогулянки десь на набережній, і це нам теж буде допомагати якось оновитися, так би мовити, так?
2: Так, але звісно, що це не медичні пігулки, і все ж таки, якщо відчуваєте прям сильне навантаження, то треба Сашко сходити на чекап.
1: О, да, це класна ідея. Шановне панство, у нас за планом о 9:00 хвилина пам'яті, після чого свіжий випуск новин від наших інформаційних ведучих, і потім ми знову почуємося під зарядця. Наперед
0: тепер! Саня Димов, Марина Клим і ти. Ідеальна команда для батьків.

загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Українські дрони атакували Нижегородську область. У Дзержинську спостерігається масштабне задимлення. Його джерело, ймовірно, знаходиться на території військового заводу імені Свердлова. Це стратегічно важливий оборонно-хімічний завод, один із найбільших виробників вибухових речовин у Росії. Деталі будуть згодом. Інтенсивність ударів ворога зросла. Прем'єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Росія в рази збільшила інтенсивність атак на цивільну інфраструктуру, тому Україна готується до складного опалювального сезону. Окремо готують школи та дитсадки. Близько 19,5 тисяч закладів уже мають генератори, сонячні панелі та накопичувачі енергії. До кінця року в Україні також мають працювати близько 200 підземних шкіл. Вибухи поблизу Запорізької АЕС. Одна людина загинула, ще 16 постраждалих від вибуху дрона на автобусній зупинці, якою користуються працівники Запорізької АЕС. Вибух стався вранці 18 серпня. Серед постраждалих троє перебувають у важкому стані. Також були атаки на промислову зону, однак ядерну безпеку не порушено. Нові камери автофіксації. Уже з 20 серпня в Україні запрацюють ще 50 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху. Про це повідомив начальник департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, після встановлення нових камер загальна кількість комплексів автофіксації по Україні зросте до 426. Камери фіксуватимуть порушення ПДР автоматично, тож водіям варто уважніше стежити за швидкістю та дотримуватися правил на дорогах. Литовський клуб збере кошти для України. Футбольний клуб «Жальгіріс Вільнюс» проведе збір коштів перед матчем 28-го туру чемпіонату Литви на автомобілі швидкої допомоги для України. Клуб зі столиці має намір привітати Україну з майбутнім Днем Незалежності та підтримати у війні проти Росії. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги. На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
2: ФМ. 9 година, 4 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Сьогодні на календарі 19 серпня. І сьогодні у світі святкується Всесвітній день фотографії.
3: Ух ти, вітаємо усіх фотографів. І ми вас дуже любимо і дуже цінуємо. Дякуємо, що ви виставляєте нам руки-ноги, щоб ми якось адекватно виглядали на тих світлинах.
2: Якщо так сказати. У нас ще сьогодні заплановано смачне чаювання. Якщо ви ще не зареєструвалися на нього, обов'язково реєструйтесь. Всі подробиці умови участі шукайте у нас на сайті Перець ФМ. І саме за 20 хвилин влаштуємо цю класну забавку в нашому ранковому шоу «Підзарядка». Ну а зараз просто музика.
0: Твій ранок, твій мегазаряд.

0: Маша.
1: Якщо ви все ж таки пішли в спортзал і не зробили там жодного фото в дзеркалі, вважайте, що тренування не було. М'язи ростуть не від заліза, а від лайків у соцмережах. Якщо ж ви просто посиділи на тренажері, гортаючи стрічку, це вже непогано. Ви прийшли, ви перевдяглися, ви подихали повітрям, просякнутим тестостероном. Це вже серйозна заявка на успіх.

0: 9 година 15 хвилина. Інколи в такі історії важко повірити, хоча і, здається, ми хочемо вірити в якесь диво, вірити в те, що можна знайти скарби, відчути себе таким своєрідним, я не знаю, там, піратом чи Аладдіном. Коротше, цікава історія сталася в бельгійському містечку. Там у підвалі знайшли золотий скарб.
1: Так.
0: Будівельники виявили в стіні підвалу багато золотих злитків вартістю близько 9 мільйонів євро. Сенсаційну знахідку зробили під час ремонту колишнього будинку пивовара. Скарб складався з понад 40 золотих злитків та щонайменше 4 тисяч старовинних золотих монет, серед яких були нумеровані самородки, старі золоті фунти. Золото зберігалося у скрині, яку замурували в стіну підвалу. І от як після цього не розглядати, от знаєш, зараз така якась нова забавка втретє. Люди дивляться на продажу будиночків в різних селищах, так? Mm-hmm. Такі от, знаєш, старенькі будиночки, такі от начебто з казки якоїсь української. І мені оце от на думку здалося. Можливо ж там теж є якісь такі, знаєш, скарби. Якісь скарби, щось таке заховане.
1: Це треба все перерити.
0: Цікаво, знаєш, що сталося? Що будівельники, які натрапили на скарб, вони одразу повідомили про знахідку поліцію і замовнику робіт.
1: Тобто не собі забрали.
0: Не собі забрали. А далі починається цікавіша історія. Там кому саме належало золото, наразі залишається загадкою, але відомо, що близько 1900 року в будівлі мешкав пивовар, який, можливо, і сховав цей скарб. Уявляєте? Поліція перевезла золото в безпечне місце, щоб воно там зберігалося. А от за словами бельгійських експертів із майнового права, скарб має зберігатися впродовж 5 років після того, як його знайшли. Якщо за цей час законовласника або його спадкоємців не знайдуть, той, хто виявив скарб, у цьому випадку це організація або будівельна компанія, той стане його юридичним власником.
1: Ой, Сашко, я впевнена, що всі ми колись фантазували, що знайдемо якийсь скарб. От як ти думаєш? Ти б віддав все державі, податку цим всім утримувачам, чи собі б залишив?
0: А от я, до речі, і не знаю, як у нас правильно треба вчинити. Це треба буде вивчити, мені здається, якось почитати. Можливо, коли-небудь я знайду якийсь скарб.
1: Ну,
0: я
1: ти би ж вчинив, мене вже знайшов.
0: Я би вчинив правильно, от як правильно. Бо там я трішечки більше читав про цю історію. Оця от будівельна компанія заявила, що якщо все ж таки їм відійде цей скарб, вони його направлять на розширення робочих місць в своїй будівельній компанії. Тобто, я так розумію, що це ще там, знаєш, на купівлю якогось устаткування, щоб набрати ще більше людей, щоб вони користувалися цими засобами устаткування. Отак от, будівельній компанії. Цікава, насправді, історія. От нехай на нас з вами впаде щось таке сьогодні. Знаєте, можливо, це буде скарб, можливо, це буде просто якийсь крутий успіх. І, можливо, це буде смачне чаювання. Вже дуже-дуже скоро в ефірі «Підзарядки» на Перець ФМ.
2: Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець ФМ.

0: Реклама на Перець FM.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. Комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
3: Вегас-24!
4: Гра кличе!
3: Вегас-24!
4: Завантажуй та грай!
3: Вегас-24!
4: Найкращі ігри на Вегас-24!
5: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
5: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
7: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
8: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
0: Реклама на Перець FM.

0: Радіо Перець ФМ та торгівельна марка «Граф» запрошують на смачне чаювання.
1: Час для смачного чаювання в ефірі Перець ФМ. І, як завжди, у нас у цій порі є хтось із наших слухачів, які правильно зробили. Що? Зареєструвалися, відправили нам спеціальну кодову фразу «смачне чаювання», написали ім'я, номер телефону, і ми зв'язалися з Оленою. Доброго раночку!
2: Добрий ранок!
1: Олена, розкажіть, будь ласка, як ваш ранок розпочався сьогодні?
2: Ну, от тільки поснідала і почуювала, до речі.
1: О, вже встигли це зробити. Смачного. А будете збиратися на роботу? Які справи на сьогодні?
2: Сьогодні в мене вихідний.
1: Клас.
3: Ой,
2: я буду
3: супер.
1: Ми вам заздримо. Олена, у нас три запитання про чай і все, що з ним пов'язано. Є варіанти відповідей. Потрібно набрати баланс, тобто переважну більшість відповідей дати вірно, і ви отримуєте класний набір чаїв від наших друзів і партнерів «Чаїв Граф». Бажаємо вам удачі. Перше запитання.
2: Дякую, буду намагатися.
3: Так, слухайте перше запитання. Значить, який чай виготовляють із чайного листя, скрученого у маленькі кульки, схожі на дробинки? Угу. Є три варіанти. Перший варіант – ганпаудер, другий варіант – матча, і третій варіант – гарджилінг.
1: От який чай виготовляють із чайного листя, скрученого у маленькі кульки, схожі на дробинки? Олен, як думаєте?
2: Кульки на дробинки.
3: Ганпаудер, матча чи дарджилінг?
2: Ну, мені здається, щось точно не другий варіант.
1: Ну, матча точно відпадає, це правильно.
3: От одна з складних назв має бути правильною, так? Давайте, перша чи третя?
2: Ну, давайте перша, хай буде.
1: Перша,
2: давайте.
1: І це правильна відповідь, бо назва, от ганпаудер, вона буквально перекладається як порох через характерну форму скрученого листя. Є один бал, як то кажуть.
3: Супер, давайте тепер зробимо другий. Наступне питання. Який чай традиційно збивають спеціальним бамбуковим вінчиком? Перший варіант – матча, другий варіант – пуер і третій – улун. Який чай збивають спеціальним бамбуковим вінчиком?
2: Є якісь підказочки.
1: А от ми в минулому запитанні одразу виключили його.
2: Це прям дуже пряме натякання. Ну да, ну хай буде матча.
1: І це правильна відповідь, тому що японську матчу перетворюють на яскраво зелений напій, збиваючи порошок із водою такою от вінчиком, який називається часен.
3: Угу. Ну і ще у нас є третє запитання. Давайте, щоб так вже остаточно перемога була за вами. Скільки чашок чаю, за легендою, випивала британська письменниця Агата Крісті за один день? Є перший варіант. Від двох до трьох, господи,
1: чашок чаю.
3: Да. Другий варіант – від п'яти до шести. І третій варіант – безмежно. От як ви думаєте, скільки чашок чаю випивала Агата Крісті на день?
2: Ну,
1: якщо я згідно
2: тут, то все одно я перемогла, то можу собі дозволити пофантазувати і сказати, що вона безмежно
1: пила
2: той чай.
1: І це правильна, насправді, відповідь. Олена, ви сьогодні, ну, як то кажуть, весь успіх на вас. Обов'язково там десь лотерейний квиточок можна придбати, мені здається. Бо справді персонажка Агата Крісті практично жила на чаї. Це був, чай був невід'ємною частиною британської культури і побуту Крісті, я не знаю, як вона не луснула, так би мовити. Дякуємо вам за гру, ми вас вітаємо. Крутий, класний чайний набір відправляється до вас від наших друзів і партнерів «Чаїв Граф». Дякуємо слухачам, що продовжуєте реєструватися, продовжуєте це робити. Завтра комусь із вас будемо телефонувати. Всі подробиці, умови участі є на сайті Перець ФМ.
0: Смачне чаювання на радіо Перець ФМ. Партнер проєкту «Чаїв Граф».

0: Інста-сторі.
1: Сьогодні у нас інста-сторіс, насправді, з цікавими повідомленнями, бо українські артисти продовжують підкорювати вершини світової музичної індустрії. І сьогодні про них ми і розкажемо. Наприклад, на культурному майданчику Вибіці під час сету відомої української діджейки Міс Монік на сцені несподівано з'явився легендарний британський співак Робі Уільямс. Зірка вперше наживо виконав вокальну партію їхнього нового спільного треку «Б'юті і нас», офіційний реліз якого відбудеться вже у вересні.
2: І артисти зізналися, що ця робота об'єднала їхній багаторічний досвід електронних сцен Києва та Великої Британії, ставши однією з найгучніших подій літнього сезону. Ох, я впевнена, що це було щось фантастичне і захоплююче.
1: А ще для Олесі, міс Моніка, я звати по-справжньому Олеся, вона зізнавалася напередодні, що Робі Уільямс для неї справжній легендарний артист, якого вона любить, ну, можна так сказати, з дитинства і слухає, і для неї це величезна подія для її життя і кар'єри, що саме артист зробив спільну роботу із нею. Така от приємність, що справді ще й Робі Уільямс тепло відгукується про Україну і висловлює слова підтримки, тому це все насправді приємно і класно. Ще одна українська артистка заявила про себе Яріма. Вона представила Україну на відомому фестивалі «Зігіт».
2: Українська R&B-артистка стала єдиною представницею нашої України на одному з найбільших музичних фестивалів Європи. Для Яріма це був перший виступ за кордоном. Тож масштаб цього фестивалю і незнайома аудиторія неабияк хвилювали саму артистку.
1: Та вона впоралася і навіть підготувала сюрприз. Зі сцени в Будапешті Ярима вперше виконала англомовний трек «Irreverent», якого поки немає на музичних платформах, влаштувала таку своєрідну прем'єру. І цікаво, що вона от у своїх блогах, в Інстаграмі, вона максимально висвітлювала цю підготовку до фестивалю «Зігіт». А «Зігіт» – це один із найдавніших, найвідоміших фестивалів в Європі, тому це от приємність і для кар'єри Ярима, і приємно, що вона представляла Україну саме цього року. У нас в Інстаграмі Олександр Положинський, по-перше, він вчора був в ранковому шоу «Підзарядка», по-друге, він нам відповів про цікаві факти пісні «Понад хмарами» та оновленої нової, так би мовити, версії 2026. Ви можете подивитися цей рілс в Інстаграмі перед цифром. Подивіться, поставте лайк, прокоментуйте, ми будемо раді.
0: Інста-сторі.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Про погоду на сьогодні, за даними синоптиків, сьогодні 19 серпня в Україні хмарно з проясненнями. Вдень на сході та південному сході країни місцями прогнозують короткочасні дощі з грозами, нарешті території без опадів.
2: Температурний режим сьогодні в середньому по країні від 21 до 26 градусів тепла. На крайньому сході країни буде прям спекотно до плюс 30. Щодо столиці, то сьогодні 19 серпня очікується хмарна погода з проясненнями. Без опадів. У Києві температурний режим від 23 до 25 градусів, а зараз у столиці сонячної температура плюс 17.
0: Погода на Перець ФМ.

Заряд позитиву від Сані Димова та Марини Клим тримає цілий день. Підзарядка на Перець FM.

0: 9 година 50 хвилина. Вітаємо вас, ранкове шоу «Підзарядка» тут. І мені здається, що в Болгарії досі в шоці з їхньої перемоги в конкурсі музичному Євробачення, що вони там кожного дня продовжують святкувати цікаво цю подію.
1: Так, ну і ми, звісно ж, за цим теж спостерігатимемо.
0: Там відбувся цікавий флешмоб. Він справді цікавий. От що саме вони там робили, розкажемо вам за 3,5 хвилинки.
2: На Перець ФМ. Чури-мури.
3: Ой, дівочки, я коли була маленькою, я не дуже думала про те, як вдягнена. Про це парились мої батьки. Але от зараз я дивлюсь на свої старі фото і розумію, не дуже-то вони і парились.
2: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Будь на хвилі, а не в ліжку.
1: Підзарядка
0: на Перець ФМ.
2: Друзі, 9 година 54 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. І цікавий флешмоб відбувся в болгарському Бургасі з нагоди обрання міста місцем проведення Євробачення 2027. І цікаво, що разом із містянами танцювали потенційні маскоти майбутнього конкурсу «Чайки».
3: Маскоти?
2: Ну, це нібито талісмани, так би мовити, так? Бо кожна країна може собі обирати якогось талісманчика, як на Олімпійських іграх, наприклад,
3: відбувається. Ну так, зрозуміло. Тобто Болгарія обрала для себе вже чайку.
2: Ні, ще не обрала. Це можливі, потенційні, так би мовити. Насправді національний мовник поки що не обрав і не визначився з офіційним талісманом. Обирає між тією самою чайкою, капібарою, символом місцевого зоопарку, фламінго та морським коником. От там цілий вибір, насправді, величезний. Ділема ще відбувається.
3: Круто, слухай, ну буде точно цікаво за цим спостерігати. Хотілося б побачити це наживо.
2: Ось, але чайки виглядають доволі кумедно, тому чого ми про них розповідаємо? Начебто, не знаю, колись ми там в 2000-ні роки з вами перемістилися назад у минуле, так би мовити. Тому похіхікати з цього відео також класно і весело. У нас о 10.00 свіжий випуск новин. Будьте з нами, залишайтеся тут разом з ранковим шоу «Підзарядка». Бажаємо вам гарного сьогоднішнього дня. І в наступній годинці будемо ще грати.
1: Підзарядка.
0: Заряди свій ранок на Перець ФМ.

0: Перець FM. Радіо Незалежної України.
1: Поплакала істо.
0: Миколаїв 104.1. Знам'янка 100.7. Дніпро 89.7.
2: Сонце зникло вночі, сумно що вночі. Я тільки знаю,
0: Новий Буг 104.5.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. У Росії зникає бензин. Дефіцит пального в Росії різко поглибився. Якщо тиждень тому бензин чи дизель можна було купити на 41-й заправці країни, то станом на 16 серпня лише на 28-й. Проблеми на АЗС офіційно визнала влада щонайменше 8 регіонів, серед них Краснодарський край, Калузька та Нижегородська області. Ще у 13 регіонах на брак пального скаржаться самі мешканці в соцмережах. Від Москви і Підмосков'я до Якутії, Забайкалля та Адигеї. 35 мільярдів гривень на захист енергетики та підготовку громад до зими. Прем'єр-міністр Сергій Корецький повідомив, що за підсумками аудиту уряд визначив конкретні заходи, які потребують невідкладного фінансування. Пріоритетами є захист енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури, а також розгортання резервних джерел теплопостачання. Роботи вже тривають. Із квітня на захист об'єктів із резервного фонду держбюджету спрямували понад 27 мільярдів гривень. Корецький наголосив, що час до початку опалювального сезону потрібно максимально використати для повної готовності громад до зими. До 29 тисяч гривень на руки вчителям. Підвищення зарплат молодих педагогів становитиме орієнтовно від 12 800 гривень до 17 700 гривень на руки. А вчителів з досвідом від 16 900 гривень до 28 500 гривень на місяць. Нагадаю, з січня оплата праці педагогів уже зросла на 30%, а з 1 вересня її планують підвищити ще на 20%. Конкретний розмір зарплати залежатиме від стажу, кваліфікації та навантаження. Бельгія оголосить нове фінансування. Під час зустрічі з міністром у справах ветеранів Віталієм Кімом та українськими ветеранами глава МЗС Бельгії Максим Прево повідомив, що вже сьогодні представлять нові рішення щодо додаткового фінансування української медицини. Кошти планують спрямувати на підтримку лікарень, медичної системи, щелепно-лицеву хірургію та імпланти. Це і всі новини. З вами була Настя Луна. Почуємо за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: На Перець ФМ. Прокидайся з усмішкою. Підзарядка. Вмикай ранкове шоу «Підзарядка» на Перець ФМ. З 8 до 11 Саня Димов і Марина Клим заряджають енергією, сміхом та найкращими хітами. На Перець
3: ФМ. Ми тут, ми з вами, бажаємо вам доброго раночку, старту вдалого в новому дні. Сьогодні середа на календарі, 19 серпня. Через місяць Маринки день народження, вона вже собі там щось запланувала цікавезне, а в мене голова болить, бо я не знаю, що їй подарувати. Що тобі подарувати?
4: Щастя, здоров'я, всього найкращого.
3: Щось далеко ми з тобою так забігли, ще час є, але от тим не менше для мене це буде ще таким своєрідним питаннячком. Я знаю те, що ми можемо подарувати на нашим слухачам пироги. Mm. Ось що полегшує мою ділему, так би мовити. Якщо ви ще не влаштували свої посиденьки разом із підзарядкою, разом із веселевими пирогами, обов'язково приєднуйтесь до нас. Всі подробиці є на сайті Перець.ФМ.
4: Так, друзі, долучаємось.
3: Обов'язково о 10.25, сьогодні ж у нас середа, будемо рандомно визначати, хто у нас буде сьогоднішнім переможцем. Тому також будьте з нами, залишайтесь тут.
2: Підзарядка. Заряди свій ранок на Перець ФМ.

Якщо ви зайшли в кімнату і забули, навіщо прийшли, не лякайтесь. Це не склероз. Це просто ваша матриця перезавантажується. Вищий розум вирішив, що те, по що ви прийшли, вам зараз не потрібне. Розвертайтеся, йдіть назад до холодильника. Там завжди є відповіді на всі запитання.

0: зірковий діджей Саня Димов та Марина Клим в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ.
1: 10 година, 14 хвилина. І от, знаєш, я от нещодавно чомусь вирішив передивитися серіал «Корона».
2: Mm-hmm.
1: І зловив себе на думці на останньому сезоні. Чомусь так рано він завершився. Це ж можна продовжувати його і далі знімати, фактично.
2: Так, звісно ж, королівська родина, та вона живе і процвітає.
1: Ось, і як у них справи, цікаво.
2: А от я тобі зараз розкажу, принаймні, про одного представника родини, принц Гаррі, бо він відвідав літній фестиваль благодійної організації у Великій Британії.
1: Mm.
2: І там під час офіційного заходу герцог Сасекський долучився до незвичного заняття.
1: Якого?
2: Йога, але не проста. А з козами?
1: Нічого собі, вже і така існує.
2: Вже і така. Я знала, що з песиками є, з котиками. Тепер виявляється, що ще й з козами в Британії роблять
1: йогу. Я знаю
2: йогу.
1: Тільки про йогу з пивом та просекко.
2: Світлини з герцогом Сасекським швидко привернули увагу шанувальників. Меган Маркл, принц Арчі та принцеса Лілібет цього разу не супроводжували батька. Водночас, за інформацією джерела, родина нині перебуває у Великій Британії та вже зустрічалася з королем Чарльзом III та королевою Камілою під час сімейного обіду в Гайгроу-Гаусі.
1: Все, будемо гуглити, як виглядає ця йога
2: з козами.
1: З козами.
2: Головне не робити собаку мордою вниз, тому що коза так, от знаєш, може якось необережно підійти.
1: Ну, ви практикуєте, я ні, тому що в мене було одне заняття з йоги, і я там заснув на тому занятті. Мені підходять якісь інші фізкультурні елементи, якщо так можна сказати.
2: А ти бачив, як я в мостик стою?
1: О, ти любиш мостик. Допоможіть Марині стати в мостик. За 10 хвилин у нас в ефірі цікава забавка, яка називається «Посиденьки». Будьте з нами.
0: Підзарядка. 3 години сміху, драйву та суперхітів. Саня Димов і Марина Клим вже з тобою.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Ми послухали рекламу матраців у колег по цеху, і у одних в рекламі стогнуть, у інших відпочивають. А Міліні пропонує ортопедичні матраци абсолютно для усього, бо впевнені, вам буде дуже комфортно. Обирайте свій матрац Міліні на сайті miliini.com.ua і живіть то життя задоволення.
2: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
3: Нанофарба. Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом «Sisters Mix» – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт «Dance Battle» вже цієї осені. Радіопартнер «Перець ФМ».
0: Реклама на «Перець ФМ».

0: Торгова марка «Василеві пироги» представляє щопонеділка, середи та щоп'ятниці на радіо Перець ФМ «Посиденьки». Щодня ти робиш кава-брейк під час роботи з близькими колегами. Надсилай імена своїх колег або скільки колег на твоїх посиденьках у Viber 093-585-44-88 і спіймай свою удачу. Щоранку о 10:25 ведучі обирають переможця, який отримає смачного подарунка від партнера проєкту «Василеві пироги». «Василеві пироги» – більш ніж їжа. Усі подробиці на сайті та в соцмережах «Радіо Перець ФМ».
1: Як завжди у цій порі у нас посиденьки влаштовуються з нашими друзями торгівельною маркою «Василеві пироги». Ви реєструєтесь, розповідаєте про те, ким ви працюєте, з ким ви працюєте, як звати ваших колег. І от комусь ми цю смакоту відправимо сьогодні.
2: Так, друзі, тому ми від вас очікуємо завжди, от впродовж цих днів, що ви нам будете писати, з ким ви працюєте, от є, з ким у вас відбуваються ці посиденьки, імена своїх колег, вони ж мають стати відомими. І як у вас, можливо, відбуваються ці кавабрейки на роботі. І ми от визначаємо переможця, що понеділка, середи і що п'ятниці. Тож сьогодні саме той день.
1: Так, за допомогою рандомайзера. Тут Маринка трішки потягнула час, дякую. Щоб я визначив номер, сьогодні такий. Завершується цифрами 65-74. Тут у нас Алла Згода. Повідомлення таке. Доброго раночку, шановна радіо Перець ФМ. Невеличкий колектив Меганом. Дуже хоче скуштувати з дівчатами нашого колективу Василеві пироги з кавою. Брейк кава відбувається з дівчатами Світланою, Людмилою, Мариною і Алусою. І ми раді з вами познайомитися і вітаємо вас. От саме до вас відправляються сьогодні Василеві пироги. Ви круті і класні.
2: І не сумуйте ті, хто сьогодні не виграв. У нас ще в п'ятницю буде новий розіграш. Комусь ще поїде смачнющий пиріг. Тож не припиняйте нам писати про своїх колег, про вас. І ми в п'ятницю знову до вас повернемось з нашими посиденьками.
1: Так, і всі подробиці умови участі, як завжди, є у нас на сайті Перець ФМ.

0: 10 година 35 хвилина. Друзі, вітаємо вас. Ранкове шоу «Підзарядка» тут в ефірі «Перець ФМ». Завжди приємно спостерігати за різними цікавими досягненнями і рекордами, особливо наших українських артистів. І особливо, коли йдеться про львівський хор «Гомін», який офіційно увійшов в історію української музики. За період із 1 серпня 25-го до 31 липня 2026 року колектив дав 385 концертів в Україні та за кордоном. І це найбільші концертні гастролі в історії країни, як виявляється.
1: Чекай, це виходить, що частіше, ніж кожен день по концерту.
0: От да, в деяких днях, можна так помовити, по 2, а то і 3, мабуть, давали. Відзнаку Національного реєстру рекордів України хору вручили зовсім нещодавно, 16 серпня в Києві, після концерту туру «Цей хор 2.0». Після вірусного виконання «Цей сон» Степана Гіги Гомін вирушив в масштабні тури Україною, Європою, США, Канадою, а також виступав у 40 українських містах. І ще ж там благодійні ініціативи, благодійні збори робляться цим хором. А знаєш ще, який я пригадав приємний факт? Хор «Гомін» були першими гостями в ранковому шоу «Підзарядка» на Перець ФМ в 2026 році. Пам'ятаєш, коли вони до нас приходили?
1: Пам'ятаю, точно, було таке.
0: Так, і спеціальний рілс ви можете знайти у нас в інстаграмі, де вони наспівують «Підзарядку». І це от такий приємний для нас момент. Не забувайте підписуватися на інстаграм «Перець ФМ». Особливих рекордів сьогодні щодо погоди, мені здається, не передбачається, але взагалі якою вона буде? Ми поговоримо з вами буквально за 3 хвилинки. Будьте тут з нами на Перець ФМ.
2: Підзарядка. Почни день правильно. На

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Поговоримо про погоду на сьогодні, 19 серпня. В Україні хмарно із проясненнями. В день на сході і південному сході країни місцями прогнозують короткочасні дощі з грозами. А ось на решті території погода сьогодні без опадів.
3: Температурний режим буде у середньому по країні від 21 до 26 градусів. На крайньому сході сьогодні до плюс 30, обіцяють синоптики. Щодо Києва, то 19 серпня у нас очікується хмарна погода з проясненнями. Втім, без опадів. У столиці температурний режим буде в день від 23 до 25 градусів, а зараз у Києві сонячно і температура повітря плюс 19.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: 10 година 49 хвилина. Вітаємо вас, доброго раночку. Ранкове шоу «Підзарядка». Новий день середа сьогодні, 19 серпня.
1: І от, Сашко, ти б хотів коли-небудь взяти участь у перегонах?
0: Не знаю, дивлячись, яких перегонах, бо вони ж бувають різні.
1: Ну, от який би ти обрав собі, транспорт або тваринку?
0: Диван можна?
1: До речі, такі є перегони на диванах, але ні, на верблюдах не хотів би.
0: Ой, слухай, ну я один раз, насправді, в житті, коли був в Тунісі, до речі, в пустелі Сахара, я от прокатався трішечки на верблюді і фотку зробив.
1: Молодець.
0: Але я не уявляю перегони на них, вони
1: я
0: ж не бігають.
1: Я теж не уявляю, вони дуже повільно ходять, як на мене. Але от в Австралії все ж таки є такі працівники, ще й офісні працівники, які собі влаштували перегони на верблюдах. Конкретніше, це юристи та будівельник, вони взяли участь у таких перегонах. Більшість з них до того ніколи не їздили верхи на цих тваринах.
0: А, це фактично і ми з тобою можемо взяти участь у таких перегонах.
1: Так,
0: ми ж
1: так.
0: Також не бігали там, скажімо
1: так. Не бігали.
0: Так.
1: П'ятеро жителів змагалися в одному із шести заїздів програми, де вершниками виступають волонтери, а не професійні жокеї. Перед стартом учасникам їм пояснили, як утримуватися в сідлі. Коли верблюд підводиться, слід трохи відхилитися назад, наприклад, і міцно триматися, щоб не впасти. І от юристка на ім'я Фелісіті, вона розповіла, що не мала особливої стратегії та долучилася до заїзду переважно через вплив інших людей. Намовили її, але під час приблизно 30-секундної гонки, 30 секунд, вона швидко відірвалася від суперників і перемогла, уявляєш, посіла перше місце в цих перегонах.
0: І отримала, бачиш, приємні і цікаві емоції та спогади. І це справді може якось покращити настрій і в будь-якому процесі закарбується у пам'яті. Нехай в нашому житті буде багато позитивних і класних моментів. З Перець ФМ, з Підзарядкою.
1: Ми тут.
2: На Перець ФМ. Шури-мури.
1: Здається, дівчата, найбільша жіноча витривалість – це терпіти, поки чоловік паркується.
2: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: Прокинувся? Підзаряджайся!
1: От як добре, що нам сьогодні ніхто не заважав провести підзарядку, і ми повноцінно її зробили, про все розповіли, цікаві історії, цікавих людей, і пограли, і накормили когось. Ну, взагалі, молодці.
2: Я теж нами пишаюся, Сашко, і так само нашими слухачами, перчиками та перчинками. Ви там на своїх роботах, чим би ви не займалися, робіть все, що ви можете, але, знаєте, сильно не напружуємось, тому що все-таки середа, нам ще треба пережити і четвер, і п'ятницю, тому тримаємо свої сили купи.
1: От, і бережіть себе найголовніше. А ми почуємося з вами вже завтра о 8:00, як завжди, на Перець ФМ з новою підзарядкою. Марина Клим.
2: Саня Димо, всім гарного, прекрасного і тихого, звісно, дня.
1: Всім до завтра. На
0: Перець ФМ. Зарядили. Розсмішили.

0: РЦП. Ще більше емоцій, ще більше настрою в Instagram і TikTok. Шукай ПРЦП.
1: ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 11 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно.

0: та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Партизани АТЕШ знищили 3 вежі зв'язку окупантів на Курщині. Вежі зв'язку ліквідували в районах населених пунктів Дар'їно, Мала Локня та Свердликово. Ці об'єкти підтримували закриті канали передачі інформації та з'єднували командні пункти окупаційних підрозділів, які діють на цій ділянці. До кінця року в Україні має бути близько 200 підземних шкіл. Прем'єр-міністр окреслив основні пріоритети держави в освіті на новий навчальний рік. Одним із головних напрямів є безпека освітнього процесу. Також Сергій Корецький повідомив, що цього року 1 мільярд гривень спрямували на облаштування укриттів у дитсадках та триває підготовка закладів освіти до зими. Серед інших пріоритетів – підвищення зарплат педагогів і стипендій, безоплатне харчування для майже 3 мільйонів учнів та оновлення професійної освіти. Зеленський прийняв вірчі грамоти від нових послів Болгарії, Естонії, Індії та Німеччини. Президент привітав новопризначених послів із початком дипломатичної місії в Україні. Також обговорили розвиток торговельно-економічних відносин та окремих напрямів співпраці. Президент подякував партнерам, які допомагають Україні. Єгор Якушенко став чемпіоном світу U20 з греко-римської боротьби. Борець став першим у ваговій категорії до 97 кілограмів. У фіналі він переміг росіянина Іллю Комарова. Якушенко став 4-разовим чемпіоном світу. Ще один українець Іван Янковський здобув бронзу в категорії до 130 кілограмів. У сутичці за бронзу він здолав Джемаля Юсуфа Бакіра з Туреччини. Нагадаю, чемпіонат світу проходить із 16 по 23 серпня у словацькій Братиславі. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.
2: Служба підтримки вашого серця.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Перець FM. Перець FM. Далі. Улюблена пісня для посмішок.

0: Улюблені мегахіти без зупину.
1: В твоїх очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос. Щекоче все тіло до

0: стрижарти на Перець ФМ.
1: Дорогі вчителі, шана вам! Я не знаю, чи діти щось навчилися з того дистанційного навчання, але батьків ви точно підтягнули. Дякую.
2: J-Lo!

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй, насолоджуйся.

0: українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
1: Щоразу тут наперед перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на Київстар ТВ.
2: Для всіх є щось нове на Київстар ТВ.
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Вечір боксу від Усик 17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
5: На Перець ФМ 4, 5, 6, 8, 2, 6, 0.

0: Вечер.
1: На Перець ФМ Art Digest.
2: Друзі, зараз я розкажу вам, де ви можете гарненько відпочити та різноманітнити своє дозвілля. В Peppers Club відбудеться виступ гурту «Співбратів». Оновлена концертна програма з відомих композицій «Геній Євгеній», «Москва згоріла і втонула» та нових треків, які ще не звучали наживо на сцені. До 55-річчя побратимства Києва та Кіото музей історії міста Києва презентує унікальний виставковий проєкт «З краси Японії». Масштабну подорож японською культурою, у якій мистецтво, історія, традиція та філософія поєднуються у один простір. Креативний простір «Осі тут» запрошує на зйомку шоу «Сміх сміхом». У ролі ведучого – Володимир Черняк. Разом із ним на сцені Андрій Сенч, Парастадницький, Сашко Лопушенський та Пупс. 20 серпня Київський планетарій та оркестр «Eclectic Sound Orchestra» запрошують на романтичний релакс-шоу під зорями «Парфумер». Кращі та обрані оркестрові композиції відомого італійського композитора Габріеле Денаро. Квитки на сайті Київського планетарію www.planet.org.ua. 30 липня Центр сучасного мистецтва М-17 відкриває виставковий проєкт «Київ-Венеція», який символічно прокладає міст між двома важливими водними артеріями Європи – Дніпром та Венеційською лагуною. Ця виставка – радше акт творчої фантазії, аніж аналітична паралель до цьогорічної Венеційської бієнале. Бажаю вам гарно провести свій час!
1: Art Digest – ваш провідник у світ культурних подій міста.
3: Нова українська музика на радіо «Перець ФМ».
2: Древо під звуки гонга.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Що там за вікном? Питання, яке вранці виникає майже у всіх. Тож відповідаємо. Сьогодні, у середу, 19 серпня, на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий дощ, плюс 22. На сході хмарно із дощем, 28-30 тепла. На півдні переважно хмарна погода, без опадів, плюс 27. На півночі сонячна погода, подекуди дощитиме, плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, опадів не очікується, плюс 25. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У столиці сьогодні переважно сонячна погода, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. Погоду ви вже знаєте, і нехай вам буде комфортно там, де ви є.
0: Погода на Перець ФМ.

0: Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчатки, оце наше жіноче, мені нічого вдягти. Це коли шафа, блін, вже не закривається.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

FM. Ми створюємо наш плейлист з особливою любов'ю. Переконайся, вмикай перець у твоєму місті.

0: Хмельницький FM. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 12 днів. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Дрони атакували НПЗ у російській Башкирії. Українські безпілотники атакували нафтопереробний завод в Уфі. Внаслідок прильоту пошкоджено обладнання, яке перебувало на ремонті. Про це заявив губернатор Республіки Башкортостан. Зазначу, що в Уфі розташовані три нафтопереробні підприємства. Вони утворюють єдиний виробничий комплекс, що належить компанії «Роснафта». Ворог масовано атакував одну з українських ТЕС. Російські війська обстріляли одну з теплоелектростанцій компанії ДТЕК. Унаслідок атаки станція припинила генерацію електроенергії. За даними компанії, внаслідок обстрілу суттєво пошкоджено обладнання. У компанії наразі не уточнюють, в якому регіоні розташована атакована ТЕС. Зеленський вніс до Ради кандидатури двох міністрів. У вівторок, 18 серпня, до Верховної Ради надійшли подання на призначення Євгенія Хмари міністром оборони та Андрія Сибіги міністром закордонних справ. Нагадаю, що голосування за призначення нових керівників відомств у парламенті планують провести сьогодні, 19 серпня. Перед цим кандидати мають зустрітися з представниками фракцій та депутатських груп. Канада відмовилась повертати Росії арештований літак. Російська компанія «Волга Дніпр» програла у Канаді суд щодо скасування санкцій, запроваджених через війну в Україні. Авіакомпанія вже кілька разів вимагала зняття санкцій, аргументуючи це тим, що вона нібито не перевозить військові вантажі з 2018 року. Однак кожного разу суд відмовляв у цьому. Нагадаю, Канада першою серед членів G7 ухвалила законодавство, яке дозволяє їй конфісковувати майно російських підсанкційних компаній. 2 мільярди євро допомоги. Міністерство з відновлення інфраструктури та транспорту планує у 2026-2027 роках залучити близько 2 мільярдів євро фінансування міжнародних фінансових організацій та міжнародної технічної допомоги для реалізації проєктів в інфраструктурній сфері. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Чуєш, Валер? Ну що, дружина здала на права?
2: Ну як здала? Частково.
1: А як це?
2: Ну поки тільки гроші здала.

смакує по-іншому, коли в ньому є чайграф. Радіо Перець ФМ та чайграф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чайграф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ. Чуєш?
1: Вегас-24!
2: Гра кличе!
1: Вегас-24!
2: Завантажуй та грай!
1: Вегас-24!
2: Найкращі ігри на Вегас-24!
3: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
2: Нанофарба. Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт «Dance Battle» чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ

0: Спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Реклама на Перець FM.

0: мікрофоні Сашко Лисенко.
1: Недавно подивився «Буремний перевал». І після нього я зрозумів, що мені подобаються емоційно незрілі, аб'юзивні, недоступні жінки. Якщо це Марго Робі. Ну, мені просто подобається Марго Робі.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: на Перець ФМ.
1: Що там за вікном? Питання, яке вранці виникає майже у всіх. Тож відповідаємо. Сьогодні, у середу, 19 серпня, на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий дощ, плюс 22. На сході хмарно і з дощем, 28-30 тепла. На півдні переважно хмарна погода, без опадів, плюс 27. На півночі сонячна погода, подекуди дощитиме, плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, опадів не очікується, плюс 25. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У столиці сьогодні переважно сонячна погода, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. Погоду ви вже знаєте, і нехай вам буде комфортно там, де ви є.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Ой, дівчата, погодьтесь, після вихідних потрібні ще одні вихідні. Згодні?
0: Чури-мури. Чури-мури. Чури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

Хвалець FM. Трохи гостріше, ніж інші. Хвалець FM. Радіо номер 1.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Допомога енергетикам 4 областей. Німецькі компанії передали системи накопичення енергії, сонячні панелі та інше устаткування для потреб Львівської, Дніпропетровської, Закарпатської та Кіровоградської областей. Загалом 58 тонн обладнання. Про це повідомляє Міністерство енергетики України. Зазначається, що отримане обладнання використовуватиметься для проведення ремонтних та відновлювальних робіт, а також для забезпечення надійного електропостачання у цих областях. Нові атаки ворога. Загинуло 4 людей, ще 4 постраждали внаслідок атаки російського дрона на маршрутку в Херсоні. Удар стався вранці 19 серпня у корабельному районі міста. Поранених госпіталізували, особи загиблих наразі встановлюють. Також Росія атакувала ринок у центрі Запоріжжя. Удар прийшовся і по приватному секторі. Там поранена жінка. Раніше ВВА повідомляли, що в місті перебої з електрикою після ударів. НАБУ та САП розкрили деталі операції «Форест Гамп». Правоохоронці викрили групу, яка допомагала легалізувати 150 мільйонів гривень незаконно отриманих коштів. За даними правоохоронців, до злочинної групи можуть бути причетні високопосадовці Офісу президента України. Організацію могли очолювати чинний та колишні народні депутати України. До її діяльності також могли бути залучені інші особи. У НАБУ та САП зазначили, що деталі операції повідомлять згодом. Трамп хоче дружити. Президент США планує зустрітися з лідером КНДР Кім Чен Ином вже цієї осені. За даними The Wall Street Journal, переговори можуть відбутися в листопаді під час саміту АТЕК у Китаї. Офіційна підготовка до зустрічі ще не розпочалася. В міністерстві Трампа заявили, що переговори відбудуться, коли для цього складуться всі відповідні умови. OpenAI запустила чат GPT для підлітків. Компанія представила чат GPT для тих, кому немає 18. Це окремий формат роботи сервісу. Він орієнтований на навчання, розвиток критичного мислення та безпечніше використання AI, а також передбачає додаткові інструменти контролю для батьків. Для користувачів віком до 18 років компанія запроваджує додаткові обмеження щодо контенту. Це всі новини на зараз. Більше інформації за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

гострі жарти на Перець ФМ. На передачі «Детектор брехні» Сергій зізнався, що зрадив дружину та виграв 1 мільйон доларів. Дружина образилась, але нікуди не пішла.

0: на Мегого. Контент сервису HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
1: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
2: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
3: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
4: Реклама на Перець FM.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Цікава історія сталася в бельгійському містечку. Там у підвалі знайшли золотий скарб. Будівельники виявили в стіні підвалу багато золотих злитків вартістю близько 9 мільйонів євро. Цікаво, що сталося, що будівельники, які натрапили на скарб, вони одразу повідомили про знахідку поліцію і замовнику робіт. Поліція перевезла золото в безпечне місце, щоб воно там зберігалося. За словами бельгійських експертів із майнового права, скарб має зберігатися впродовж 5 років після того, як його знайшли. Якщо за цей час законовласника або його спадкоємців не знайдуть, той, хто виявив скарб, у цьому випадку це організація або будівельна компанія, той стане його юридичним власником.
0: Щодня по буднях з 8 до 11

0: «Свобода» на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що там за вікном? Питання, яке вранці виникає майже у всіх. Тож відповідаємо. Сьогодні, у середу 19 серпня, на заході країни синоптики обіцяють хмарну погоду, можливий дощ, плюс 22. На сході хмарно і з дощем, 28-30 тепла. На півдні переважно хмарна погода, без опадів, плюс 27. На півночі сонячна погода, подекуди дощитиме, плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, опадів не очікується, плюс 25. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У столиці сьогодні переважно сонячна погода, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. Погоду ви вже знаєте, і нехай вам буде комфортно там, де ви є.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Я вам так скажу, дівчатки, це раніше я хотіла бути незалежною жінкою, а тепер просто хочу виспатись.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: Про головні події саме зараз, як Ксенія Цьомчик, мої вітання. Добрі дрони. Українські безпілотники атакували НПЗ в Уфі. Там спалахнула пожежа. За словами місцевої влади, туди загалом запустили 6 дронів, 4 з яких нібито збили. Втім, Росія атакувала ринок у центрі Запоріжжя. Удар прийшовся і по приватному секторі. Там поранена жінка. Раніше в ОВА повідомляли, що в місті перебої з електрикою після ударів. Газ через Болгарію. Країна готова проводити консультації з Києвом щодо можливостей збільшення обсягів транзиту природного газу через болгарську територію в Україну. Про це заявив новий посол Болгарії в Україні Златін Крастев. Хто очолив МЗС? Верховна Рада підтримала призначення Андрія Сибіги міністром закордонних справ України. За віддали свої голоси 266 нардепів. Нагадаю, що 12 липня президент Володимир Зеленський оголосив про перезавантаження Кабміну. І вже у вівторок, 14 липня, Рада відправила Юлію Свириденко у відставку з посади прем'єр-міністра. 16 липня головою Кабміну було призначено Сергія Корецького. Він до цього очолював «Нафтогаз». Під час оновлення уряду Сибіга продовжив очолювати Міністерство закордонних справ, однак певний час працював у статусі виконувача обов'язків міністра. Згодом президент вніс до Верховної Ради його кандидатуру на посаду глави МЗС, щоб парламент проголосував за призначення. Додам, що Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника Офісу президента. Про це йдеться в його указі. Звільнення відбулося на тлі нового розслідування НАБУ і САП. Кузьма страшно веселий. Новий документальний фільм про лідера гурту «Скрябін» Андрія Кузьменка вийшов у прокат 13 серпня, а допрем'єрні покази стартували 7 серпня. За перші 4 дні прокату з 13 до 16 серпня фільм заробив 9 мільйонів 100 тисяч гривень. Разом із допрем'єрними показами, які стартували ще 7 серпня, та сеансами 17 серпня, стрічку подивилися 53 тисячі 824 глядачі, що принесло загалом 11 мільйонів 70 тисяч гривень зборів. Стрічка повністю побудована на архівних фото та відео. Автори фільму опрацювали понад 150 джерел та більш ніж 400 годин матеріалів. Додатково спеціально записували інтерв'ю з близькими та колегами Кузьми. Наразі це всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль –

0: Реклама на Перець FM. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
1: Вечір боксу від Усик 17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
2: Реклама на Перець FM.

0: чарті 90-х.
1: Перець ФМ представляє Лайф-шоу. При мікрофоні Ярослав Пірох.
2: Мене зараз діда дуже цікава робота. Він зараз сутки через двоє випиває. Там і охоронці відпрацьовує, знаєте, графік гнучкий.
1: Лайф-шоу на Перець ФМ.

0: погода на Перець ФМ.
1: Що там за вікном? Питання, яке вранці виникає майже у всіх. Тож відповідаємо. Сьогодні, у середу, 19 серпня, на заході країни синоптик обіцяють хмарну погоду, можливий дощ, плюс 22. На сході хмарно і з дощем, 28-30 тепла. На півдні переважно хмарна погода, без опадів, плюс 27. На півночі сонячна погода, подекуди дощитиме, плюс 22. У центральних областях буде хмарно з проясненням, опадів не очікується, плюс 25. У нашому Криму сонячно, плюс 27. У столиці сьогодні переважно сонячна погода, температура повітря в день 20-22 градуси із позначкою плюс. Погоду ви вже знаєте, і нехай вам буде комфортно там, де ви є.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Чури-мури.
1: Давайте чесно, дівчатки, після 30 найкраща вечірка – це коли всі скасували зустріч і ти спокійно залишилась вдома.
0: Чури-мури, чури-мури, чури-мури. Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Далі коротко про важливе. За мікрофоном Ксенія Цьомчик. Нарешті наші вдома. Ще 103 українські воїни повернулись додому з російського полону. Про це повідомив Володимир Зеленський. Серед звільнених воїни, які захищали Україну в Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському та Сумському напрямках. Наймолодшому звільненому захиснику 26 років, а найстаршому – 59. Дякуємо кожному з них та вітаємо вдома. На Росії щось знову палає. У Чебоксарах в Чувашії горить підстанція на фоні зруйнованої компанії в НІР. Цей об'єкт виробляє електротехнічне обладнання та критичні компоненти для військової техніки Російської Федерації. Євгенія Хмару призначено міністром оборони України. За проголосували 312 депутатів. Перед цим він виступив перед Верховною Радою та розповів про свої основні завдання на посаді. Далі цитую. Планують змінити систему закупівель та посилити співпрацю з закордонними партнерами для забезпечення роботи ППО. Моє завдання – спілкуватися із захисниками безпосередньо. План мобілізації уже опрацьовують з Драпатим та Генштабом. Рішення щодо цього має бути комплексним і напряму залежатиме від ситуації у війську та подальшого плану ведення війни. Тим часом протестувальники вигукують «Ганьба». Так вони зустрічають Радою призначення Хмари міністром оборони. Водночас вони заявили, що ввечері планують зібратися біля театру імені Івана Франка. Кажуть, що цього разу акція матиме зовсім інший настрій. Українці у Франції. Франко-українська асоціація на півдні Франції проведе в Ніці дві події до 35-ї річниці незалежності України. Відправлення чергової фури гуманітарної допомоги та святкову ходу з культурною програмою. У четвер 20 серпня асоціація завантажить 42-гу фуру гуманітарної допомоги, яку відправляє в Україну від початку повномасштабного російського вторгнення. Наразі це всі новини. Більше за годину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Перець ФМ.
1: Кохана, я відчуваю до тебе найвище, найбільше, невичерпне почуття на землі. Ой, Люби, це кохання? Ні, Люба, це терпіння.

Такого ще не було. Ціла година улюблених пісень. Караоке на банані. Караоке на банані. І не кажи, що не чув. Щоп'ятниці о 20-й на Перець ФМ. Співай, смакуй, насолод.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш?
3: Вегас 24.
4: Гра кличе.
3: Вегас 24.
4: Завантажуй та грай.

0: Нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
1: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
2: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
3: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Цікавий флешмоб відбувся в болгарському Бургасі. Знаходив обрання міста місцем проведення Євробачення 2027. І цікаво, що разом із містянами танцювали потенційні маскоти майбутнього конкурсу «Чайки».
2: Маскоти?
1: Ну, це нібито талісмани, так би мовити, так? Бо кожна країна може собі обрати якогось талісманчика.
2: Тобто Болгарія обрала для себе вже чайку?
1: Ні, ще не обрала. Це можливі. Потенційні, так би мовити. Насправді, національний мовник поки що не обрав і не визначився з офіційним талісманом. Обирає між тією самою чайкою, капібарою, символом місцевого зоопарку, фламінго та морським коником. Але ой, чайки виглядають доволі кумедно. Начебто, не знаю, колись ми там в 2000-ні роки з вами перемістилися назад у минуле. Тому похіхікати з цього відео також класно і весело.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ловіть оновлений прогноз погоди на завтрашній четвер, 20 серпня. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день до 27 градусів з позначкою плюс. На сході сонячно, плюс 28. На півдні переважно ясна погода без опадів, 28-30 з позначкою плюс. На півночі сонячно, але можливі дощі, до 26 з плюсом. У центральних областях погода буде переважно ясною, без опадів, температура повітря в день до 30 градусів з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 28. У Києві завтра буде ясна погода без опадів, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. Нехай погода змінюється, а хороша музика завжди залишається.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Хитець FM. Гарячі жарти та суперхіти.
1: Ви знаєте, я не танцюю, я просто збоку стою в темноті. Я кожен день дуже важко працюю, нема вже запалу, часи не ті. Ви знаєте, я не тусуюсь,

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчатки, раніше я робила маски для обличчя для краси. А тепер, щоб хоч хтось про мене подбав.
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком. Шури-мури.

0: Я тобі пасажир, ти ніхто.
1: Перець ФМ. Радіо номер один незалежної України. Радіо номер один. В Україні 16 година. Прямуємо до перемоги. Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
2: Коротко про найважливіше саме зараз. Як синіє Цьомчик, мої вітання. Результати ураження. Під час аналізу додаткових даних підтверджено пошкодження 15 серпня виробничого цеху збирання двигунів для ракетоносіїв типу «Союз» та цеху обслуговування авіаційної техніки «Авіакор» авіаційний завод. Окрім того, в результаті удару по ракетно-космічному центру «Прогрес» у Самарі зафіксовано пожежу площею близько 5 тисяч квадратних метрів. Затримано російських агентів. СБУ затримала іноземців, які на замовлення Російської Федерації підпалили опорну електропідстанцію у Чернівцях. Як встановило розслідування, фігурантами є громадяни однієї з країн Близького Сходу. Для виконання завдання ворога вони на початку серпня прибули до обласного центру і провели розвідку по периметру енергетичного об'єкта, щоб підшукати місця для прихованого проникнення на його територію. У подальшому агенти облили бензином трансформатори і територію навколо них, підпалили і втекли. Наразі зловмисникам оголошено про підозру, вони перебувають під вартою без права внесення застави, їм загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Новий навчальний рік. В Україні його розпочнуть понад 25 тисяч закладів освіти різного рівня – від дошкільних до закладів вищої освіти. Про це повідомив міністр освіти і науки Андрій Бутенко. Він зазначив, що головним викликом для освітньої системи залишається безпека, оскільки росіяни атакують, зокрема, заклади освіти та об'єкти, де зберігаються підручники. За словами міністра, внаслідок російських ударів було знищено понад мільйон підручників. Водночас уряд працює над тим, щоб відновити їх та забезпечити доставку до закладів освіти. Але зробити це до перших днів навчального року, ймовірно, не встигнуть. На цей період учні зможуть користуватися електронними версіями підручників і посібників. За попередньою оцінкою, на друк книжок, знищених унаслідок російських обстрілів, необхідно близько 120 мільйонів гривень. Український теніс. Олексій Крутих вийшов до чвертьфіналу на челенджері у Празі. У матчі другого кола український тенісист обіграв Ніка Гарта. Крутих вперше за червня 2023 року зіграє в одній четвертій фіналу на змаганнях ITP Challenger і загалом у восьме в кар'єрі. Наступний суперник Олексія визначиться у матчі Хуан Баутіста Торес Цзень Чуньсінь. Наразі це всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Згодом почуємось.
1: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: Хмарить FM.
1: Кохана, яку каву тобі зробити? Оп, я б хотіла міцну, але м'яку, стрімку, ніжну, котра відкривалася б мені світ спокус і додала б нових почуттів. Чуєш, може тобі просто 50 налить, а?

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка.
1: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 міліметр фарби замінює 2 сантиметри пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647. Нанофарба.
2: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
3: Вечір боксу від U6-17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка. Вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
0: На Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: На культурному майданчику Вибиці під час сету відомої української діджейки Міс Монік на сцені несподівано з'явився легендарний британський співак Робі Уільямс. Зірка вперше наживо виконав вокальну партію їхнього нового спільного треку «Б'юті нас», офіційний реліз якого відбудеться вже у вересні. Для Олесі, Міс Монік, я звати по-справжньому Олеся, вона зізнавалася напередодні, що Робі Уільямс для неї справжній легендарний артист, якого вона любить, для неї це величезна подія для її життя. Така от приємність, що справді ще й Робі Уільямс тепло відгукується про Україну і висловлює слова підтримки, тому це все приємно і класно.
0: Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець

0: погода на Перець ФМ.
1: Ловіть оновлений прогноз погоди на завтрашній четвер, 20 серпня. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день до 27 градусів з позначкою плюс. На сході сонячно, плюс 28. На півдні переважно ясна погода без опадів, 28-30 з позначкою плюс. На півночі сонячно, але можливі дощі, до 26 з плюсом. У центральних областях погода буде переважно ясною, без опадів, температура повітря в день до 30 градусів з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 28. У Києві завтра буде ясна погода без опадів, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. Нехай погода змінюється, а хороша музика завжди залишається.
0: Погода на Перець ФМ.

ранком. День смакує по-іншому, коли в ньому є чай граф. Радіо Перед ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф – твій стиль, твій смак.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ну так, дівчатки, погоджуюсь. Іноді хочеться побути слабкою жінкою. Але ж і пакет з картоплею сам себе не донесе, га?
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. У Путіна все в порядку. Як він говорить, критичних наслідків від атак по російській інфраструктурі «нєт, не було і бить не може», однак шкоду вони завдають. Також диктатор заявив, що економіка Росії зараз має скромну, але позитивну динаміку. Нагадаю, нещодавно європейська розвідка оцінила, скільки ще Володимир Путін зможе фінансувати війну проти України. Завдяки тимчасовому зростанню світових цін на нафту, Кремль отримав додаткові доходи та відтермінував гостру фінансову кризу, що дасть йому змогу продовжувати бойові дії щонайменше до наступної весни. Швейцарія змінила надання захисту українцям призовного віку. Статус С у державі тепер надаватиметься лише тим громадянам України, які не порушують військові зобов'язання перед своєю країною. Вимога щодо виконання військових зобов'язань поширюється на таких громадян України, які мають вік призову, перебувають у резерві або добровільно вступили до лав ЗСУ. Це нове правило застосовується до всіх нових заяв, поданих 20 серпня або пізніше. Воно не впливає на осіб, яким вже надано статус захисту С. Потрібно прибути на килим. Рада викликає на розмову голову Нацбанку Андрія Пишного щодо Сенсбанку у розслідуванні НАБУ. За даними слідства, щоб вивести 150 мільйонів гривень готівкою, учасники схеми використовували державний банк та рахунки підконтрольних підприємств. «Я залишаюсь поруч із вами, я ваш брат». Саме з такими словами звернувся до українців американський кіноактор Річард Гір. Він записав відеозвернення з привітанням із Днем Незалежності та передав свої найкращі побажання. Також знаменитість англійською прочитав вірш інший українського прозаїка, поета Юрія Іздрика. Це і всі новини. Почуємось за годину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

FM. Петрович впустив собі на ногу чавунну батарею і признався, що вступав у статеві відносини з цією батареєю, з директором заводу і, власне, самим заводом.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі на промі.ua.
0: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
0: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
0: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: М'які меблі Міллінії інформують. У нас дуже симпатичні менеджери, і меблі у нас, ну, дуже гарні, дизайнерські. Тож будемо раді вас бачити в шоурумах Міллінії і на сайті millini.com.ua.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
7: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: мікрофоні Олександр Петрушин.
1: От я хотів би звернутися з петицією до тих, хто виготовляє пакети для супермаркетів. Реально після 30 ми починаємо їх колекціонувати. От уже він такий пакет в пакеті, а далі там уже пульт, який ти шукав 6 років. І знаєте що, навіть якщо б ти робив генеральне прибирання, ти все одно відкриваєш ту шафу, де вони лежать, дивишся на них і кажеш, ну все одно десь вони знадобляться. Перебирати не буду, на це часу нема. Закриваєш шафу, і це до нових часів. Ти починаєш там щось тільки рухати, коли вони вже настільки забиті, що не закривається ця шухляда. І ти все одно думаєш, так, ну якщо отак трошки пресом, трошечки присунуть, воно ще 5 штучок зайде точно. І погнав в супермаркет.
0: Лайф-шоу на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ловіть оновлений прогноз погоди на завтрашній четвер, 20 серпня. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день до 27 градусів з позначкою плюс. На сході сонячно, плюс 28. На півдні переважно ясна погода без опадів, 28-30 з позначкою плюс. На півночі сонячно, але можливі дощі, до 26 з плюсом. У центральних областях погода буде переважно ясною, без опадів, температура повітря в день до 30 градусів з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 28. У Києві завтра буде ясна погода без опадів, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. Нехай погода змінюється, а хороша музика завжди залишається.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз для вас мовитиму я, Ксенія Цьомчик. На Курщині палало. Там партизани руху АТЕШ знищили 3 ВЕЧ зв'язку. Ці об'єкти забезпечували зв'язок між командними пунктами підрозділів Російської Федерації. Росіяни вже почали працювати над відновленням комунікації через тимчасові пункти зв'язку. І все ж тим часом ворог атакував Житомир реактивними дронами. Є влучання у будівлю головного управління Нацполіції. На місці вже працюють рятувальники, медики, поліцейські та інші екстрені служби. Інформацію про загиблих і постраждалих наразі уточнюють. Справа проти Ощадбанку. Угорщина закрила фейкову справу Орбана щодо українських інкасаторів, затриманих за підозрою у відмиванні грошей в країні через відсутність складу злочину. Нагадаю, що Угорщина 5 березня взяла в заручники працівників Ощадбанку і викрала гроші з 2 банківських машин. В автомобілях були мільйони доларів та євро, а також золото. Крім того, країна порушила одразу 3 конвенції під час затримання українських інкасаторів. Чоловіків довгий час тримали у кайданках і перевозили із зав'язаними очима. Втім, 6 травня Угорщина повернула Україні гроші та цінності Ощадбанку. Хто та які виплати отримає до Дня Незалежності? Кошти повинні надійти до 24 серпня. Сума залежатиме від категорії. Особи з інвалідністю внаслідок війни, перша група, отримають 3100 гривень, друга група – 2900, третя група – 2700 гривень. Учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності – по 1000 гривень. Особам з особливими заслугами перед Україною надійде 3100 гривень. Сім'ї загиблих ветеранів і захисників, а також деякі вдови та вдівці отримають по 650 гривень. Учасникам війни та деяким іншим категоріям надійде 450 гривень. В Україні знімуть фільм про тьотю Суп. А саме про Наталію Бабеуш, яка в 2022 році готувала їжу в укриттях медкомбіната «Азовсталь» у заблокованому російськими загарбниками Маріуполі. Саме цей проєкт отримав фінансування в межах державної програми підтримки культури «Тисяча весна». У міськраді Маріуполя нагадали, що Наталія багато років працювала на металургійному комбінаті «Азовсталь» машиністкою котлів. Після початку повномасштабного російського вторгнення, коли залишатися вдома стало небезпечно, вона разом із чоловіком перейшла до укриттів металургійного комбінату. Там перебували десятки родин із дітьми, і Наталія почала готувати для них їжу. Діти називали її тьотя Суп, адже фірмовою стравою був простий суп. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги.

0: FM. Відпустка для тіла, зарядка для душі.
1: І знову вихідні, думками навпопад, а ти на самоті.

0: Перець ФМ.
1: Ой, Люба, у відносинах з людьми треба як хрестик нулік грати. Якщо ти для когось нулик, то став на ньому хрестик.

Чому, коли в ньому є чай граф? Радіо Перець ФМ та чай граф запрошують на смачне чаювання. Щодня по буднях о 9:25 відповідай на веселі запитання, збери баланс смаку і гумору і вигравай стильну чайну колекцію і новинку від граф. Холодні функціональні чаї. Партнер проєкту «Чай граф». Граф. Твій стиль, твій смак.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі.
1: Там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
0: Щоразу тут наперед. Перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
3: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
4: Вечір боксу від Усик 17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на «Київстар ТВ».
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Ще одна українська артистка заявила про себе Яріма. Вона представила Україну на відомому фестивалі «Зігіт».
2: Українська R&B-артистка стала єдиною представницею нашої України на одному з найбільших музичних фестивалів Європи. Для Яріма це був перший виступ за кордоном.
1: Зі сцени в Будапешті Ярима вперше виконала англомовний трек «Irreverent», якого поки немає на музичних платформах. Влаштували таку своєрідну прем'єру. І цікаво, що вона у своїх блогах, в інстаграмі вона максимально висвітлювала цю підготовку до фестивалю «Зігіт». А «Зігіт» – це один із найдавніших, найвідоміших фестивалів в Європі, тому це от приємність і для кар'єри Яріми, і приємно, що вона представляла Україну саме цього року.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: погода на Перець ФМ.
1: Ловіть оновлений прогноз погоди на завтрашній четвер, 20 серпня. На заході країни буде хмарно із проясненням, можливі дощі, температура повітря в день до 27 градусів з позначкою плюс. На сході сонячно, плюс 28. На півдні переважно ясна погода без опадів, 28-30 з позначкою плюс. На півночі сонячно, але можливі дощі, до 26 з плюсом. У центральних областях погода буде переважно ясною, без опадів, температура повітря в день до 30 градусів з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 28. У Києві завтра буде ясна погода без опадів, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. Нехай погода змінюється, а хороша музика завжди залишається.
0: Погода на Перець ФМ.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівочки, після 35 ми не старіємо. Ми просто переходимо в режим «Ой, спина!»
0: Шури-мури. Шури-мури. Шури-мури.
2: Жіночі жарти з перчиком.

0: Оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Про головні події саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Працюють сили оборони. Цієї ночі уражено автомобільний міст через річку Молочну у Запорізькій області. Споруду противник використовує для забезпечення військової логістики. Окрім того, уражено 3 склади безпілотників противника на Донеччині та Луганщині. Також українські воїни уразили наземний ретранслятор для управління ударними дронами типу «Герань Гербера» в Криму та пункт управління безпілотниками у Херсонській області. Серед іншого, уражено склад матеріально-технічного забезпечення та район зосередження озброєння і військової техніки противника. Втрати окупантів уточнюються. Тим часом стали відомі попередні наслідки атаки на Житомирщині. Там Росія вбила 2 поліцейських, ще 20 людей постраждали через атаку по будівлі головного управління поліції. Ще один винний. У Хорватії затримали підозрюваного у підриві північних потоків українського водолаза Володимира Три. Про це заявила прокуратура Німеччини. За версією слідства, він був одним з водолазів, які у 2022 році встановлювали вибухівку на газопроводах «Північний потік-1» і «Північний потік-2» у Балтійському морі. Після екстрадиції до Німеччини його мають доправити до суду. Ще одним підозрюваним у справі є українець Сергій Кузнєцов. Німецькі прокурори вважають його командиром групи, яка підірвала газогони. Повернення полонених. Загалом від 24 лютого 2022 року додому з російського полону вже повернулись 9716 українців. Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Нагадаю, що сьогодні до України повернулися 103 захисники. Гра української тенісистки. Марта Костюк зіграє в 1/8 фіналу на турнірі WTA-1000 у США. Матч проти нейтральної Міри Андрієвої відбудеться другим запуском на Champions Court. Початок не раніше 20:00 за київським часом. Це і всі новини. Почуємось за годину. Для вас мовила Ксенія Цьомчик.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: Люба, привіт!
1: Петро, що ти хочеш?
0: Ну, не знаю, погуляти з тобою, познайомитись поближче.
1: Петро, я народжую в січні.
0: А, зрозумів. Давай тоді у лютому зустрінемось.

0: Реклама на Перець ФМ.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі. З безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.ua.
2: У нас навіть реклама нестандартна, бо Міліні робить нестандартні меблі. Якщо треба маленький диван, Міліні зменшує. І якщо потрібно велике м'яке ліжко, ми його збільшимо і не за всі гроші світу. Міліні. Робимо меблі за вашим запитом. Сайт millini.com.ua.
3: Мрієш танцювати на одній сцені із топовими зірками? Тоді хіт Dance Battle чекає саме на тебе. Всеукраїнський танцювальний телевізійний проєкт, де кожен колектив отримує свого артиста та створює унікальний спільний номер. Твій виступ із Софією Нерсесян, Анастасією Демид, Амадором Лопесом, Люсею Кавою, Олександром Квартою, гуртом Sisters Mix – це реальність. Дивись багатосерійний реаліті-телепроєкт на 33-му каналі. Шукай нас у соцмережах та реєструйся. Або телефонуй 098-486-88-88. Дніпро, Хмельницький, Київ. Хіт Dance Battle вже цієї осені. Радіопартнер Перець ФМ.
4: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
5: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мегосила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
6: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Щось у нас так багато повідомлень про різноманітні весілля останніми тижнями. Воно і логічно. Весільний сезон триває по всьому світі. А от насправді цікаве, нестандартне весілля відбулося в Індії. Тому що там брати-близнюки одружилися із сестрами-близнючками. Весільне фото із півдня Індії, воно стало вірусним. Церемонію проводили священники-близнюки, а допомагали їм хлопчики-вівтарники, також близнюки.
2: Це ж як, скільки треба було знайти таких близнюків?
0: Підзарядка. Щодня по буднях з 8 до 11 на Перець FM.

0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ловіть оновлений прогноз погоди на завтрашній четвер, 20 серпня. На заході країни буде хмарно із проясненням, можливі дощі, температура повітря в день до 27 градусів з позначкою плюс. На сході сонячно, плюс 28. На півдні переважно ясна погода без опадів, 28-30 з позначкою плюс. На півночі сонячно, але можливі дощі, до 26 з плюсом. У центральних областях погода буде переважно ясною, без опадів, температура повітря в день до 30 градусів з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 28. У Києві завтра буде ясна погода без опадів, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. Нехай погода змінюється, а хороша музика завжди залишається.
0: Погода на Перець ФМ.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, колись для щастя потрібні були метелики в животі. А зараз нормальний сон та стабільний інтернет.
0: Шури-мури. Шури-мури. Жіночі жарти з перчиком. Все

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець ФМ.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Ксенія Цьомчик. Мої вітання. Пального небагато. У Москві та прилеглих районах Росії знову почали обмежувати продаж бензину. На деяких АЗС уже встановили ліміти на обсяг пального, а біля заправок утворилася черга. На автоматизованих АЗС «Газпромнефті» у Москві продаж бензину та дизельного пального обмежили 40 літрами на одного клієнта. На інших заправках мережі дизель можна придбати без обмежень, тоді як бензин продають не більш як 60 літрів на автомобіль. «Роснефть», найбільший виробник нафти в Росії, встановила ліміт на продаж бензину в 30 літрів на автомобіль на своїх АЗС по всій країні. Продаж дизельного пального при цьому не обмежується. Нагадаю, українські удари безпілотниками вже вивели з ладу до 40% нафтопереробних потужностей Росії, і на тлі цього близько третини жителів країни зіткнулися з нестачею пального. Ніякої допомоги Росії. Влада Киргизстану примусово закрила 19 компаній, які були пов'язані з обходом санкцій Євросоюзу та США проти Росії. Усього з кінця червня в республіці виявили близько 40 юросіб з підвищеними санкційними ризиками, каже Міністерство економіки та комерції Киргизстану. Рішення щодо ліквідації ухвалили на нараді з питань санкцій. За підсумками аналізу, міжвідомча група припинила роботу компаній. Це зроблено для того, щоб не допустити негативних наслідків для країни. Захист від безпілотників. У Нікопольському районі Дніпропетровської області антидроновими сітками вже закрили 45 кілометрів доріг. І їх будівництво продовжується. Про це інформує обласна військова адміністрація. За її інформацією, майже 700 повітряних цілей збили мобільні вогневі групи, якими підсилили захист Нікопольщини. З квітня працює антидроновий загін поліції «Яструб», а з травня – вогневі групи Нацгвардії. Перемога української тенісистки. Єлизавета Котляр обіграла третю сіяну Анну Сіскову у другому колі турніру WTT у Празі. Українська тенісистка сьома в сезоні вийшла до чвертьфіналу змагань цієї серії, та вперше у кар'єрі їй це вдалося на турнірі категорії W50. За місце у півфіналі Котляр боротиметься з кваліфаєркою Пією Ловрич, якій програла цього року. Це і всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: Перець ФМ. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: стрижарти на Перець FM.
1: Хотіла сьогодні купити собі обручку з діамантом. Порахувала гроші, вистачило на пиріжок з повидлом.

твоих очах космос. Я ніби астронавт заблукав між зірок. Солодкий твій голос, що

0: Реклама на Перець ФМ. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Неділька стосовом, дієтична добавка. Чуєш? Вегас 24!
1: Гра кличе!
0: Вегас 24!
1: Завантажуй та грай!
0: Вегас 24!
1: Найкращі ігри на Вегас 24!
2: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
3: Українське будівництво пропонує засіб для утеплення будівель, приміщень, обладнання, транспорту, рідка термоізоляція, нанофарба. 1 мм фарби замінює 2 см пінопласту або мінеральної вати. Фарбувати можна бетон, цеглу, деревину, метал. Термозахист для України. Сайт nanofarba.com. Телефон для довідок 096-896-7647. 096-896-7647.
1: Нанофарба.
4: Шукаєте безкоштовне? А я вже знайшов. На Мегого є канали з кіно, спортом і шоу. Дивлюся сам і раджу вам. Мего сила від Мегого. 3 місяці безкоштовно.
5: Деталі на megogo.net.
0: Реклама на Перець ФМ.

0: краще.
1: Погода на Перець ФМ.
2: Ловіть оновлений прогноз погоди на завтрашній четвер, 20 серпня. На заході країни буде хмарно з проясненням, можливі дощі, температура повітря в день до 27 градусів з позначкою плюс. На сході сонячно, плюс 28. На півдні переважно ясна погода без опадів, 28-30 з позначкою плюс. На півночі сонячно, але можливі дощі, до 26 з плюсом. У центральних областях погода буде переважно ясною, без опадів, температура повітря в день до 30 градусів з плюсом. У нашому Криму сонячно, плюс 28. У Києві завтра буде ясна погода без опадів, температура повітря в день 27-29 градусів із позначкою плюс. Нехай погода змінюється, а хороша музика завжди залишається.
1: Погода на Перець ФМ.
3: Around the world.

0: Хіт FM. Налаштуйся на гарний настрій.
1: На дворі липне до спини, сонечко пече, що ти хочеш ще. Дзвонить телефон на розбитому склі, бачу я ім'я Господи.

0: на Перець ФМ. Шури-мури.
1: Ой, дівчата, що розповім? Вчора у барі запитала в офіціанта, що він порадить мені до білого вина. А він запропонував мені червоне. І тут я зрозуміла, отакого чоловіка я шукала собі все життя.
0: Шури-мури, шури-мури, шури-мури. Жіночі жарти з Перчиком.

0: оперативно та достовірно. Новини на Перець FM.
1: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. А де ж нафта? Постачання копалини із західних портів Росії у першій половині серпня становили близько 2 мільйонів 300 тисяч барелів на добу. А це на 15% менше від початкового плану через перебої в роботі порту Новоросійськ. Спочатку експорт із балтійських портів Приморський Усть-Луга та Чорноморського Новоросійська в серпні очікувався на рівні близько 2 мільйонів 700 тисяч барелів на добу. Завантаження в порту Новоросійська відстають від плану більш ніж на 2 тижні. Партії, які мали експортувати наприкінці липня, вийшли в море лише останніми днями. Цивільні під обстрілами. У Донецькій області в зоні активних бойових дій залишаються 11 тисяч цивільних. Втім, серед них дітей вже немає. Останніх 2 неповнолітніх з Миколаївки евакуювали 15 серпня. Від початку цього місяця за межі області були евакуйовані або самостійно виїхали вже більше 9 400 осіб, з яких 740 – діти. Ніякого дешевшання. Як заявив директор консалтингової компанії А95 Сергій Куюн, зниження цін на пальне в Україні очікувати не слід. Куюн зазначив, що 18 серпня ціни на нафтопродукти у світі повернулися фактично до позначок, з яких почалося падіння 2-3 тижні тому. Ціна впала приблизно на 15%, але фактично повернулася на той рекордний рівень. Українські виконавці у грі. Співак Павло Зібров з'явиться у сюжетному доповненні до «Сталкер 2» «Серце Чорнобиля» під назвою «Ціна надії», яке вийде 20 серпня. Вокаліст озвучить голос арени, а також у внутрішньоігровому радіо лунатиме його пісня «Шкільний вальс». Серед інших артистів, чия музика з'явиться у доповненні, буде «Монокейт». Студія вже презентувала відео з її композицією «Нас несе». Також у «Сталкер 2» пролунає відома Стефанія від «Калуш Оркестра». Окрім того, «Монокейт», справжнє ім'я якої Катерина Павленко, постане у грі у вигляді радіоведучої на місцевому радіо. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
0: Перець FM. Радіо Незалежної України. Прямуємо до перемоги!

0: гострі жарти на Перець ФМ.
1: Запам'ятайте, пінгвіни – це ластівки, які жерли після 6 вечора.

0: сьогодні ранок з перцем був таким.
1: Цікава історія сталася в бельгійському містечку. Там у підвалі знайшли золотий скарб. Будівельники виявили в стіні підвалу багато золотих злитків вартістю близько 9 мільйонів євро. Цікаво, що сталося, що будівельники, які натрапили на скарб, вони одразу повідомили про знахідку поліцію і замовнику робіт. Поліція перевезла золото в безпечне місце, щоб воно там зберігалося. За словами бельгійських експертів із майнового права, скарб має зберігатися впродовж 5 років після того, як його знайшли. Якщо за цей час законовласника або його спадкоємців не знайдуть, той, хто виявив скарб, у цьому випадку це організація або будівельна компанія, той стане його юридичним власником.
0: Щодня по буднях з 8 до 11.

0: Валяй.
1: Енергійний вечір на радіо Перець ФМ.
2: Шукав свій янь, задавав світу багато питань, та відповідь його чекала там, де сила віри, а не сила знань.

0: 105 FM. Трохи гостріше, ніж інші.
1: Я кажу так, ти моє все. Я кажу так, люблю в тобі все. Люблю, люблю.

0: Здрастуй, рідне село.
1: На Перець ФМ усе про все.
2: Австралієць відсудив право бути зеброю. В Австралії чоловік домігся права носити прізвище зебра. Для цього австралійцю довелося звернутись спочатку до місцевого, а потім і до Конституційного суду. Місцевий суд заявив, що зеброю може називатися лише тварина, яка живе в Африці, поділився австралієць. В результаті чоловік таки зміг довести, що це прізвище значилось в його роді протягом кількох століть. І лише у 50-х роках минулого століття його дід вирішив від нього відмовитись. Компанія Apple вирішила розробити MacBook з екраном, що складатиметься. Наразі вона веде перемовини з постачальниками гнучких дисплеїв. Відомо, що перший такий пристрій може вийти в 2025 році, в продажу з'явиться на рік пізніше. Також компанія працює над телефоном iPhone з подібним гнучким екраном.
1: На Перець FM усе про все. Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Роксолана, червона і сумна.

0: На Перець ФМ усе про все.
1: Зараз розповім, які імена українок популярні в Європі. Деякі з них є універсальними і відрізняються лише варіаціями. Вони можуть бути популярними як в Україні, так і в Європі, проте деякі з них особливо подобаються іноземцям. В Європі ім'я Ганна завоювало популярність завдяки своїй милозвучності та легкій вимові. Ім'я Катерина в Європі також дуже популярне завдяки своїй милозвучності та аристократичному відтінку. Ім'я Софія – це ім'я має грецьке походження та означає мудрість. Воно було особливо популярне у середньовічній Європі, де асоціювалося з мудрістю, знанням та інтелектом. В епоху Відродження, коли в Європі процвітало мистецтво, наука та філософія, ім'я Софія стало ще популярнішим. Наразі воно продовжує залишатися популярним в багатьох країнах, в тому числі і в Україні. Американець Джеф Рейд встановив світовий рекорд. Щодня протягом 8 років, 3 місяців та 13 днів він відвідував Діснейленд у штаті Каліфорнія. У книзі рекордів Гіннеса чоловік опинився за найбільшу кількість послідовних відвідувань Діснейленду. Зрештою, він ходив до Діснейленду 2995 днів поспіль, аж поки парк надовго закрили через пандемію. Проте представники Діснейленда подарували Джефу кош та сертифікат, який оголошує його почесним громадянином парку.
0: На Перець ФМ усе про все.
2: Перець ФМ.
0: Нова українська музика на радіо Перець ФМ.
3: Древо під звуки гонга.

0: Перець ФМ. Гарячі жарти, свіжі хіти.
1: Сіма! Носа!